0: Так, туса я си, си киту балуйта ване митти маталимми, тамани пина суару сарилоута тинни. Тан, закая ленга сама юку, тан, такусоу лоуту, машо, дилоута менинга, джун туани утиллугу. Таманна, туса сималиги, сария галуа сита, котуа бунату кут, ика йоктоуга, яхалилоу матейлаан. Tamani tuanting ini tu unuit tamana sikuk out to many uninganon tamas mamisano tu kisiga kena sunne agalo waktu kut ta bangat mitte mata limit apsurna situa kutta amat ta bani pila pina soro sekela uta tini nani labut ta bani gane pek mili law memata manange asma yo pilong meyu galoat Tana teimme kiongitto katsitsao katsanningit ikä johtauna sututit innyitä kuonanit sinä sutillukit. Teikonga puvallukia sema jumenan utinginna katsottaminen 1940 amma 1960 nginni. Maana liittyissä keinani jatukukutta kapijakirpalleen katsillukit. Tana Dorothea Glukak, tana kaujama jouttiatu rinnaka jouluni. Tää on jakvieni tamasmiin katsissa keinnolla vuonna.
1: Ikke i det gjørsjonen gammel. I det ganger jeg med eller annet tovekst. Takk og si meg gammel. I nok, det er hva, i lær si meg ut av mani. Nok går si meg mange av det. I glumme. Du bør meg tok du, av min gang i kjøle. Anane tja kukka, anane kukka. Du bør kakti lukke i glumme, pakki lukke i noen i kukka gammel. Jeg måk sikkert. Isukatak sota aulaatuni takusimagama. Ilaatuni iluvaksiyuni takusimagama. Takbunga ilauni arnemni. Aujititaugama sunalukta uvamnu. Ikkaumanano, ikkaumanimno utilaumata. Naglingnangnekuni. Iglumit tingmisongo ikitiktu tautukulakbaka inuakatika innaillu makkutullu angayukkaanguyu. Ingmisong mo ikitakto ni tautukto iglumin ni aniplute. Ako ni ang imalang naksugi ilangi. Nagling na ko ni. Anan okausit nanilawot ikpagsa umakman. Nanisigap si kuyan na ko ni. Intiay ko kuyan na may ang iyuming. Kaya ay kuyan na may ang iyuming. Ako at si Octigiyabu. Si Wulik Tigiyabu, ikaw yung tuklabu. O kaksinang ilo ta, ikaw asulaking ilo ang mata. Ikaw akinaw yung may atong naklok mata. Atong naklulok patatamanin na yung itugod. Amin sutyo yung utagbani akitukyo at siya may aktutana atok tabot. Uyali yung akaktugo ang iyong.